0: بخارن کی کوزا چی میگن چه بین گجرت لگن وقت هم از پیانه گی 7-3 ساعت ما بینده کمین فضل دنخص دین افسلر بلن بولدم و رترو لایف نخم پیانه گیت که از دیک که ریزیمه نخم یکول لدیک بگن کلگه میخوانمز بلن خم صحبت لنو که از دیک برچه برچه از اوز ارنه ده بولده میریم چه این ده خیلش که مجبور من در واقعی بزنم لایخالردم افلاین رژیم ده خم تینه سنگز بولده شون چکی FM-chilar pastchizuvchi Hit FM deya Telegram'da bizni izlaysiz va bizni topasiz Lotanov bosida FM-chilar ya'ni FM-chilar pastchizuvchi Hit FM deya izlaysiz va bizni to'g'ri topasiz. O'sha yerda barcha loyihalarimizni offline rejimda ham tinglasangiz bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling, yaqinlaringizni avaylab asrang. Chunki bizga keraksiz. Hit FM 98 yana g'oyibona sizlar bilan suhbatlashguncha qiziqarli loyihalarda birgalikda g'oyibona ko'rishguncha omon bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.
1: Hit FM'da Fazliddin Husniddin